Eu. Dungo. Doom. Bro. Și Dudu. Că Dudu pești să. Dudu. Ah. Deci este double. Nu da. Ну а double как пишется?